ko tau fasi hiva ka kala ko ko ata maki mo dolhon ko dobe ka fa no le tio mai e he fia fini pe ko febe a feito o ko ke a fa no mai ai pe ko e o pe pe ko nga lu pe o ko o ato e fasi ko ni ma au ma lo ho ka mai hiva o karani walo se misi aia e hiva aia tu ia he kalapo lompeau.